0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara
1: hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: Pisarička.
1: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
2: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

Ajde da vidimo kako vam ova paše. Stara tradicionalna brazilska, zove se nostalgična.

Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica, neki stari prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaj dio mene.